0: Jeg vil smule sådan for man. Jeg kan hjælpe musik for man gain.
1: Mirage, hiver musik parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.